0: 乱中古
1: 谁呀你
2: 我惨动啊你个老婆
0: 哈拉加内卡拉布内和 RQB
2: 大不了我输
0: 我为了了早起也说了了费劲了别给也说了了费劲
2: 我输了你妈了
0: Moni mo go tswang polo kwena ke le bo hle ka mono hle ntate maine menyatso re le yana ka ne tuthupelong ya moruti maine o nka di notes wa ra ke botselela tsebeletsona ke manthala seri FM ho SABC ditaba tsa ra botselela di bolwa ke snaganaka naka moloi